0: Өтөрөч, дөрөр бодон гана.
1: Калатып. Жана
2: кыса күзедер арба бузак ара казара гана.
1: Коймасана. Коймасана. Коймасана.